Ayah Nabila ikum sawejeng siap. Ayah Epi Wijayanti hadir gaskeun atas beres muslimatanana. Ayong laguna boleh nang. Nah, nanti judul. Sirah boleh nang. Nah, nah, nah, nah. Oh, 3, 3, 7, B, teman.

Siang, anu teh sengar acung emak Kaila, Amar, Mahreja, Maiki. Om Eja itu merupakan keluarga Teh Irna sing disehatkan sebera-berari ngacung, amin. Maido, Neng Ninin, Eli Sulastri, Lu Jengkir. Siap, goceng-goceng. Kera-kera apa yang paling suci, gak? Kera-kera naon yang paling suci. Enggak. Kera-kera naon yang paling suci. Or...